urade asem e ya subie adwene na ye bone de se me mamu enyi ba ene enyi da so e urade se wasim didia kasa madina yiti e wo Jesus Christ